0: anakı. Ha buraya ayvayı tutsam. Az o kadar gülü böyle herki de her yol boyundan. Fadrisi demin. Hara hala buna tabiin. Fadrisi demin.
1: Sağ gözüye dekik amarta tozaya sadesiye kara deçat este terugayne. Anyana radyo medel labrata na miniyayım talatashar. Oru ana cekin haşare tamayna en sana dalfen ve şirin sitte labrata gücüko. Labrata na miniyay durko bir münasaba aynu ihtifal aynu sasana aynu sasana isalat işi satin ve sitin ve sitte aynu ihtifal aynu hurriyana çatına onno sasana sitin ve sitte hurriye çat hakkına بمناسبة تجران بودولان مارشال محمد إدريس ديبيد نو آي كي جاكين سياسة ما اينو كي جاكتو دركو كي جاكين حالا اينو مسامن دركو مسامن كلاهن بودولان مارشال محمد إدريس ديبيد مره أمارانو چادينا نو كبر اغو اينه جنه جندين حكم چندرا زولان اينو مسامن دركو اغو زا غراس پريزنسل اندوره ته yang te druko muski noki yemaino ena bi munasaba ena sitino sita ena anniversary ena ena ittifala ena ena bi munasaba ena hurriya chatga hakina jiran terbara yemaino muskinga kari nyemener ena kanu ena bi munasaba ena sitino sita ena ittifala ena chat hurriya hakina jiran kari nyemener meri ena nyemener kanu kayano palas del nasio indiga amaro no provenza shisha gna chapchini za ago befara ayno farha kende ya farha farha kende amaro no bu provenza ano digiram sa ago zaga na chapchini kare ayno kayano sen kantene ayno mara gna ago amaro awa mukini amaro no bimunasab shisha awa shisha ayno provenza ar shisha gna kare ayno palas del nasio awa gna mukini anyana awa ma ayno provenza ano digiram sa ago zaga na wasa chandini وكر امارا بروفيس شاغا نكهر اموكا اينو قران امارو نو اماش كادنا كاما غنا اردني كان اما ششر اردني كان راندني زا او اتفال اينو بمناسبه اينو 66 اينو تشات حري اكنا جنن بروفيس ششاغا امارن اوموكا غنا اردني غندني اما شابا ششاغ مرا غنا اردني اما غنا حاضر كينني مرا ارا غنا بور فرفان جيني انارونو بروفيس اينو ششاغا اردني اوارنو اتفارا غندرا جيران terbara yemaino minoskinga minister de la santé publique mre aino le rele mre bi munazama aino rele international indiga kar aino hotel aino rezi hotel aino rezi da indiga kar kana gener kana na genera proje aino bi munasaba aino dawano shisha gurto tera ago dawano ama dawa indiga teje munasaba teje dawa ge ago kana gendin Çanar gendira za dava avara şişar dava mreza tiru dava tiru erere şaba mre hakkında yere dava indiga tajiran. Çana gendir vakir çana gendir doktor aynı bambaycı dekandi Francis sekreter aynı sekreter deta ala minister piblik mre çana iftitam genni. Vakir kahir çana gendira za dava ara şişar ni aranu tozo aynı provezne şişar ni aranu dola tozo organak dava erder ago çadruko. Ça durko za amarono ministero durko dava arun hakendere şaba gana dava indiga te durko dili da nukindin. Za dava mire dava dili erre dava mire ago şaba mire in dava guru mire errore dava ago siri da ne tegiran dava za dava tiru erre şaba dava indiga. İne te durko bülü niqaş gendini. Vakir te gendiga na ana anu doktor anu bamaji dekanji mire na durko nuki nuki gana za. Amarano kayar erdin ve ago çana durko hatır kendira gına za dava mire o dur erra dava mire tir erre gaya za dava mire kalite me inara gına dir rayan dere dava ara zondaya dava ne pirime vokir madad matozra gına ago dola tanda durko zuruga mire siri danin ze tegiren nekaj za zulona dava tir erre gaya durko dilli gendin amara vokir hatır kendira gına anyana ago za ina enu Çado durko dava anu şaba dava indiga dava tiru errega durko dili da nukind. Terbara yem aynu muskinga sekreter aynu jeneral minister aynu fama aynu sekreter aynu minister aynu aryanga janib aynu aryanga ranga. Şerif kalma mirena udur kair bibliotek aynu bibliotek yendiga. Kair aynu ina anu koba gana çapkinga teyaga te durko çana gendini çana anu gendira. ዛ አማረኖ አይኖ አሳምብሌ ጀነራል አይኖ ኦርዲነር ገንድራ አኖ አሪያርኖ ዛ ዙሎና አይኖ ከላን አድርኮኑ ኪንድጋ ተ አሪያ ተ ኦድር ቻፕተንን ተጅራን አሪያርኖ አሳምብሌ ገንድን አይኖ ዙሎና አይኖ ከላን አድርኮ ተጅራን ተካንደጋ አድርኮ ከር ወክርቻና ገንድራ አሪያ ሸሻ ከር ኤርድን ሀድርኬንድን አውክር ሀድርኬንድራ ዙሎናና ከላንጋ ዙሎናና አምኒንጋ ኢናረገና ዲሊዳ ኑክን አሪያ ገና አሪያ ኑክን በመናሰብ አይኑ አሳምብሌ ዲድራ መራና ዲሊዳ ኑክን አንጎንዶ አይኑ ሰክረተን በንዶነ አሽተ ጅብሪን ምሬ ቻና ወዱር ገይኒ አጎ ሞክር ገይና ምሬና በሆንዶ ተጅረን ቻና ድርኮ ዲሊዳ ኑክን አሪያ ገና ዛ ዙሎናና ከላንጋ አምኒንጋ ዘለና አማቻዲያና ገና ሞሳማ አማ ገና አንትሮኖ ቦስጋ ተድርኮ ዲሊዳ ኑክንድን ወክር ንኩንጋ አንጋኖ ሴክሬታሪ አይኑ ሚኒስተርንጋ ሼሪፍ አላቺ ምረና ዙለናይኖ አሪያ አይናኖ ገንዴ ቺካ ዙለናኖ ከላንጋ አይናረ ድርኮ ዲሊ ቦር ድር ተርበራ የማይኑ ወስኪንጋ ኒያኖ አምቲማን ሴክሬታሪ ጀነራል አይኑ አምቲማን ፕሮፌስ አይኑ ሰላማንጋ ምረና ወስኪ ቻና ገን ቻናን ገንድራና አምቢላንስ ከያር ጉርቱ ኦዱ ጉርቱ ቻንን አምቢላንስ ቹዬ ወቲር ትሮን አይኑ አይናረኖ አፒዛ የርከነ ድርኮ ወቲራ ተአጎዞ ገነ ኦዱ ሀከንደ ተጅረን ቻና ገንን አጎዳው አይናረ ገነ ሀከንደ ተጅረን ቻና ገን ቻናን ገንድራ አማረ ሽሻ አማባ ገነ ሽሻር ገነ ሀድርከንን ዛ ወቲራ አኑ ሀከንድራ አምቢላንስ አይኑ ሀከንድራ ዛ ሄርመዲ ሊዳ ገንደ አን ወሽኮ ዛ ጓንደጋ አይናረ ገነ ዲሊ አንአኖ ሴክሬታሪ ዲሊ ተውጃደ አማረን አን ላፕታማ ገነ ዲሊ ተውጃደ ቻን za provinza ano amtima salamanga te laptana shisha durko enel biambina za ano agozo agana ginesidede an woshi wala an taban ko yerkene na hadr go ende da laptama gurte de da wende ga te durko dilli da to jihada chen labaratanda labarano amtinga labaratanda mina tosre labara ange hasin yandrana telem gayus ankranya nar ka rasale muhammad sale Saga ke çok bir Gabriel Gradera donak yandı kere. Çok bir Gabriel.